0: bararondera inama nshinga amateka na nkenguza amateka zarongeye kwidogera amashyirahamwe leta ifise nk'imitahe ataco yinjiza mu kigega cya leta ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatanu aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ayashikiriza inama nshinga amateka na nkenguza amateka ibyaranguwe na leta mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2025 ushyira w'2026 mu kanya inkuru imwe yose ukwayo
1: Radio Indundi Culture
0: nongeye kubaha ikaze abantu batatu nibo bamaze gukomereka barashwe n'isoro ziturutse hakurya ya Rusize kuva ku munsi wa kane muri zone ndava komine Bukinanyana intara ya Bujumbura amakuru ava ngaho akavuga ko izo sasu ziba ziriko ziraswa imvubu ziri muri Rusizi aho bakomereka zikaba zibasanga aho bariko barakora mu mirima iyo baheruka

0: Alo, alo.
1: Oui, bwana Santos.
0: Amahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Ninde tuyago twakuyuri?
1: Narukose izimwe mukinyi.
0: Sawa, sawa.
1: Ego, gitema cyane bwana Santos njya wewe.
0: Sawa, sawa.
1: Kacimona amesha kose kuno dikite n'usimana mwe.
0: Mhm.
1: Njya wanjye.
0: Yego.
1: Nche bana benda bani mwanga mtanyo.
0: Mhm.
1: Kacimona amesha nyine so divina kuno kwa kali.
0: Yego.
1: Kacimona mugende wanjye twari cyara ku mbeka ku mutima wa pili.
0: Mhm. Yego.
1: Kacimona shantare wa mbere wa kazi ni wa gatatu mu disco.
0: Mhm.
1: Ndabona utamacho wa mara. Ya sifati nyama tike mu mwanga makade 10.
0: Mhm.
1: Kacimona ndanga je fite ka mujasko. Apa sina mana wa jimuke sina mana we domi.
0: Yego.
1: Ni pota di bena benga mu gibiti.
0: Mhm.
1: Handi hakinyanzu.
0: Yego. Sawa, sawa. Alo. Amahoro. Yego. Sawa, sawa.
2: Nisangu geze mwisangu kawaza magambo matenga njimereka parungu Antoine hulimusu njeruwa yu mkazi.
0: Ego.
2: Ochamu njereka tukwabo na natuwa menyana.
0: Ego.
2: Dangu shizimuiru kafuga tunyereku ukura kuivombaja mata wa saba muzana.
0: Mm-hmm.
2: Mwa anakifuga chamu muzana kuivombaja mata kama yekamu njile.
0: Ewa, anashantara rakunda mata sana. anapenda mazua sana Chantal.
2: Shukrani wana. Nazania kama... Atafika muda ni mwana kabisa.
0: Sawa, sawa, tunashukuru rafiki yangu.
2: Sawa, kabisa, na nifuata kazi njema kwa.
0: Asante sana.
2: Mbani ni saa mbili tu, kutoka msabaji na ngeje ni saa mbili atafika kabisa.
0: Sawa, sawa.
2: Sawa, shukuru kazi njema.
0: Asante.

Nuko nuko rero isaha zitatu ziruzuye neza ari kubona aho tubaho umwanya wo kumviriza indirimbo zo guhimbaza Imana. Indirimbo ziba ziza kubashikana igihe cy'isaha zine muri iyo mwanya aza kuba ari umwanya w'ikiganiro turamukanye tube turarinjura aho tuza kubakanya ko kwakora umuntu umwe gusaba indirimbo mukunda. Twumvirize rero izo ndirimbo zo guhimbaza Imana.

0: Alo, alo.
1: Mahoro, mahoro.
0: Ni sawa.
1: Asa na mahoro.
0: Tuyaganane kugumutwenga twegumwenyura twakuyurihe.
1: Asa ni wa muhungu wa mabukwe gutine mukirari.
0: Aha, putine putine we.
1: Yego.
0: Sawa sawa shunguruka.
1: Asa ubu numurongo ratugora kuronka kubera bahinduye ibice.
0: No no, aha muri ko mwauditoye kuri kangahe?
1: Tuhaye tubumviriza kuri 98 n'igice kimwe.
0: Eh ntacho cyo muhani yo nguru umwaka ukutanzwe niko bawurya hani yo nkwani yo nguru nziza.
1: Eh kuri 99 n'ibice 9 ntitukibumva.
0: Hmm.
1: Oya ye.
0: Iyo nguru rero murayihane hani?
1: Asa nukuyihana hana twamaze kubimenyera kweri.
0: Ariko haravuga neza naho muri ko muratwumviririza.
1: Asa uramushuyitorira avuga kweri nta kuzwangarara.
0: Yewe asha naberanda baragufasha mugatambira hamwe.
1: Ahubwo nukubisengera.
0: Sawa sawa twagiye rero.
1: Yego reka mpere kuri wewe nyine mpaye murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Ama umugore wanze n'umwana wanze.
0: Ehe.
1: Yuri kwa yuri kumujanda da usatu.
0: Yego.
1: Kumuni choto wa mchambu mirasi kumuhudu. Kumuhudu atiyeli mutari mwene wa shubi na haringa hanyene mkirasi. Kure mwene wa shundaho ishambi alihano ya kure dinaviri kumu na koro tingu na uri kuma tingati waji. Kumuru mwani nga ha mkirari ya kiu mwana mwini. Kumuru mkirari ya mkirari nyawe wa chwara henga ndivunu anuari na ere na uiwe. Akaririmbo.
0: Akahe.
1: Tagira duza kwenye musaza kabahimba.
0: Wanda zikuga konda sino gakura musha. Nagomba

0: twakire uwundi munwanyi ku murongo. Alo.
1: Alo kongori.
0: Ni Santos muvugana.
1: Bravo.
0: Namahoro.
1: Ewa muravugana Nestor Shimirimana bimatara iko mwana menga menga mukamesa.
0: Mukamesa niho wibereye.
1: Yego kweri.
0: Sawa rero shunguruka.
1: Ewa numuse bimaniza ku murongo.
0: Yego. Yego.
1: Ewa ne kambane cha Nestor kumenga mukamesa kweri.
0: Mhm.
1: Mwene wa tazira wea wea triku menga anyeni kwe mkamesi. Eka mwene wa tazira mkamesi. Mwene uli uncha. Eka mwene uli otu wa mtazira fata warozi. Halo.
0: Nona raba fata.
1: Raba fata gosa huka rale hindi.
0: Yani kwa tala doha magarango tuziku wa raba.
1: Ya mwene wa fata nuwa likuwa raba fata ni ura raba.
0: Uta hani ya fata azo numeko.
1: Zoguti mafumutema wanyi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa Amerika menda yisenganyaje kuramwanya amubuyenze bara kimubanye gira ushikire tuimana mwiza.
0: Cyange nibimwe bya telefone ubwa ugeze ku mpanda ukacuvuga nibimwe byo kuvugira kuri telefone ubwo ugenda kumura bajyana.
1: Ubu nyengira mfite biswe mugiye ko ndahamukamye.
0: Aha.
1: Eba ne kuvuni madamu wagize abana banje batatu.
0: Yego.
1: Kabaye nabashikanje bose ubiberera muri mwanje kabandi kugira cyane story imatara ndabwiye tuimana mwiza.
0: Turagushimi.
1: Akarimbo ndabasabiye.
0: Nakahe.
1: Akarimbo pao.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Ndamuka.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri hee?
1: Dama dara kumuigia mizu niko.
0: Tukwa giye?
1: Zamele mayumuru.
0: Aha.
1: Amesi makrubo si mukadu ya kendu netu na masivanu.
0: Ego.
1: Adamu wangri kumana gulitu na wangilaka. Mbuga njilangi la wikarira kibukata na natu na mwisi ina.
0: Ego.
1: Kambra gitasa kruguri jama ya kumbi. Uu kabri nungu ya niwa kukoba di atumusi ina.
0: Ego.
1: Kumata kwa muhanda mkunini buti atumusi ina. Nungu yetu mkutu jatakatumusi ina.
0: Sawa, sawa.

0: Hello.
1: Hey.
0: Misawa.
1: Eh.
0: Murawa bagoi. Ninde tuyaga.
1: Bahinga no feri weo.
0: Uri hehe.
1: Nisen.
0: Murawa bagoi o burimu.
1: Eh?
0: Murawa bagoi ngurimu.
1: Abakori.
0: Awa bagoi urimu.
1: Yeah.
0: Ah, sawa. Reka rero tugwakanye wifurize uwimana mwiza twagiye.
1: Pambere niwe.
0: Ndagushimiye.
1: Pande mu muryango
0: we. Yego.
1: Muri rusange, aho ni esuma ko bose basatiye inzira
0: kwezi. Sawa, sawa.
1: Reka mbone uwo na oratere apuye ku murongo.
0: Ari hariya mu Buganda, I Kampala.
1: Mm. Mwishaka
0: ya anja kumogu
1: ego kantore wa mwari chongo kuhisika
0: sawa sawa
1: meri mwishaka kutika mwishaka narotele mkanyasa karte ya nukine ndewe kula waka uhaani
0: ego
1: na minani ndeno wa hemi na mwuruhuka tanatini ni aro ari kine mwishaka chongo mwishaka ye mafuta habi kia mekumusa kuhu Mwilo sangi awanzi kitina jasha antara akariri mbo.
0: Aho.
1: Halo.
0: Akai.
1: Halo.
0: Wi.
1: Akariri mbo.
0: Ego.
1: Wewe wahisemo akariri mbo na kurare mkareka. Dichuka mhafa antoso za ukozi.
0: Wewe wahisemo.
1: Ya.
0: Niko ki hito change ni jambo umvise muri ondiri mbo.
1: Ya.
0: Gyo ni jambo umvise muri ondiri mbo change ni gyozina gyi ondiri mbo niko yitwa.
1: Jambo ririmo gusa kanditse ko wewe wahisemo gakorare mugabe fata birota m nawe kama
0: eh aha rekeraho umukurikiraho nuko nuko shanare karanjanga wewe wahisemo eh ni hatari lakini sio hatari ya kufa nuko rero ibintu birabandanya bimeze neza cyane wewe wahisemo Trabona Malikia wa Rozari wewe wahisemo Malikia wa Rozari niwe dushoboye kuronga wewe wahisemo Malikia wa Rozari

0: kigwa sobanukigwa
1: sobanukigwa
2: ni kiganiro mukibayagira kujanye n'ingaburibereye
0: urashaka gufungura neza
2: urashaka kumenya ivyo tumubiri wa umerwa neza kurusha ni mukiganiro
0: sobanukigwa

nkuko twaduheje kwibasezeranira reka tuba mu telefone mutwakure mutwandikira ubutumwa bugufi mutubwire ko mwakira ikiyago cy'uyu munsi itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu murashobora kutwakura ngira ngo musanze mubimenyereye ubutumwa bugufi murashobora kutwandikira uciye kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu mutwandikira ubutumwa bugufi mutwakure mutubwire ko mwakira ikiyago cy'uyu munsi ko mwamaze kubyumva ni ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubwami mutegurwa n'ishimwe ry'imana n'isose kwa mbere y'iminsi indwi kuva igice cya cumi n'imwe kugeza igice cya cumi na zibiri rero ntimuje kure mutugaragarize ko mwabanye natwe turabakunda cyane.

0: turabara mukije tubayikaze mu makuru yaranze ndo kuri radio indundi kuritire muri ano makuru tugaruka ku nama zatunganijwe nko ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatatu n'uburongo inama nkenguza amateka y'u Burundi ari kumwe n'abajeje intwaro aho bagarutse hanini ku mutekano wibonekeza ku rubibe rw'u Burundi buhana na Republika ya Rusangi ya Kongo turagaruka kandi ku Barundi bakora rudandazwa ruto ruto babujije kurukora mu gihugu cha Kenya kuva kuri uyu wa mbere muri ano makuru yaranze indundi kandi turabwira imiriro ibandanya yaduka mu masoko n'ubutumwa butangwa n'abategetse kugira ngo iyo miriro igwanywe iziza ari nk'ingo nkuru z'ano makuru mugira mushikizwe nanje Dieudonné niyo yanzigamiye mu kanya twinjira mu idonido ryayo
1: amakuru makuru yaranze indwi

hirya no hino bari kwamanura rimwe rimwe gende muryame kugira ngo ejo muze muzindi ku mirimo yanyu ya misi yose hamwe cyo nabahanura ruko mu byuko kare mugiye ku bituro by'amabisi mukabara nta mabisi muze mwigire ndogo dogo muzoshika eh aho mumaze imisi mukura nawe ni weekend mwahitangwe kwa gatano ushiko no munsi ndabatumiriye ejo muzogende gusubiza aho mwakuye kwa gatano.

0: byoroshye saa zine n'iminota 41 twakira undi muntu wanyirisa n'abari ku musozo. Alo, alo, alo.
1: Amara y'Imana banene aha.
0: Amen, amen. Nde tuyago twakuyuri.
1: Alo, alo.
0: Ninde utwakuyuri he?
1: Neza.
0: Sawa, sawa.
1: Benda wa n'Imana ndabakoye ndi ngaho munyabutete.
0: Sawa, sawa. Ijoro ryiza wana nurube.
1: Yego, ya twese kwa meni wewe santo sinu mugyango wa. Amara no muri kumwe ngaho mwinga bwite man. Mbe ninde?
0: Ni Matie, ni Matie.
1: Yabona Yesu kibana bigira ibihe byiza. Amana bamenyesha amakuru mwese bisa mbizi n'undi kiritiyo ndabifuza kugira ibihe byiza. Reka mbone Claude ibifarika ngo igihanga kiki kibana bigira ibihe byiza kwa mbere ngaho mukini ndo kwanza ngaho mukini ndo niba kiri kwita ngaho mukanyosha ikina mukusoro kibana bigira ibihe byiza. Ewa ana bari kwa mbere bisa mbizi n'undi kiritiyo ndabona ni telefone isa n'iyindi manye bagire
0: sawa, sawa.

0: Alo, alo.
1: Yuri Ondo Santo.
0: Amahoro.
1: Amahoro Mizuneza.
0: Turashima.
1: Mbugana na Chomozi.
0: Oui, Chomozi ni sawa.
1: Yuko, Mizuneza nao.
0: Ibi ndu, numunoni turashima bwana Chomozi.
1: Ndatumba, ndatumba, kudwe ni kamuli.
0: Kwa gire iru. Ni Matia wana Yesu ni wali mwinga bw'ivyuma.
1: Ati ya dugi za mwoko chomo.
0: Sawa, sawa.
1: Nereke za mwaka kumwe mbele mwa wakumwa na mwujisha wana watatu. Naya na chila huko aye ina mwa wana sema na penwa uka chelu udaye uyu ambasatele mwujimu. Mwujimunga kwa na mwujimu kwa Bunuanua ina hili na uliwezi wa kiechai kama kanyosa ambasadero uhamba tiba na mkuu kwa nesa tisika na hali wanari mungitaba kiri mungitaba waka sato za ilia dombe sila dombe za kisema bila kuna chaumibu wa kibira Eberina mkini inda tiba na mkuu kwa nesa nipa kiyo chama lingaho mkini indo no uliwezi wa tina tiba na mkuu kwa nesa na wana wa Sembo na ana muri kwenchuwa uyu bila kumusanga na rodoni mukanyosha kijako kisha chuo modeli wa kie uyu ni bingisani muri hizi uyu benwa ukatia kwa mungu ake chama ni kumuhikira chama ni muka kaa sembo na walandi na kukabuzo bukatuki uyu muka wina chukusega kwa mbala ni kupa neti mugiri kimumba yebe sembo na mafenga ya mchamu na lanzana ya mchamu sembo na kingilo kumunyavila waka ukabila hila kumunyavila wakiwa na kupa neti Deka muna uju kingi ati wana niku kwa neto nisema na uyu Deo uche kukulitiro na ati wana niku kwa neto nila jevu Mbao kukulitiro na ati wana niku kwa neto

Zitano ziru zieneza nshuti wakunzu wanu wanyu mwaramu duteza bili bigani bisamiri zinduni kiurijoye kuru monsu wimane genekerezo Jachumi nagati tunyakanga bibiri na minongo minagata ratu wikawiga rukienga ha Bidama vita angurigeji saa chumi ni mwene mwene minongo tutuza katuru tulika rangira ya masaha Kwa rano mkisagara chabu jumano michunga royaho Mwaruko motu kumvirizu kuni megahertz minongo mwene mwene mwene mwene Mugi wakati ndese no mugi wanyu watu kumvirizu kuni megahertz minongo chena ni chena mitu chenda makungu ya kurabatu kumbiriza kuribuga winga bwa none ndundi kuritu kaburungu kome ibiganiro byino munsi byari birongo ne Eduardo Ntavuke dos Santos kuri mikro muhinga bw'ivyuma Matia bona Yesu dos Santos na Matia tuti bye bye morara haryana ataryana harari umwansi ibindi biganiro neje bukera kuva 11:30 gushika gece saa 5 nkaya mango twese tuti bye bye.